0: auto. Nepali mi se auto, bebe. Nepali, Nepali, Nepali, Nepali, Nepali. Jeba ću ti ja majko, bebe. Jeba ću ti ja majko, majko. Jeba ću ti ja majko, bebe. Jeba ću, jeba ću, jeba, jeba ću, jeba ću.
1: Ik kan dan niet meer de hassen, zo op zich.

Pica da internet, tati. Pica da internet. O jedziszki pipi moja, leżąc z tobą miał. Dziecio. Nika na tej zgubio, ujek ju te wolę dia. Ujek mi te ja ljubio, ty siła najdraża. Neću, ma neću, nika da te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nika da te neću. Neću zaboravim.

neću zaboraviti. Prošlo je to jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, ne bi ne odoleo. Prošlo je to jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio.